Jule pidi mimangsang mala I akashwani shimla yindu ngo yangzum dolma thiring ki piti dikrim di ko sungna hin ten thiring ki piti dikrim ki nangla jalwayu parivartan ka spiti par prabhav che tene pradhan mantri kaushal vikas yojana ke kol che thiring ke khas lun nyu botene piti lujung nyu bodaring na hin te thiring ke lerim tangshu de tene jalwayu parivartan ka spiti par prabhav ke kol che na hin piti himalay rigyur chhadakan sacha minang mat chukun chikhindu sya piti piti viriton boche rangshin ki demo che tangbyung gomban ying ba ge che khusim boche tene rikshu midawi phila minang mati ke da yokasya tene iru charwa minang mati nyukun che gunga minang mati tangmo che jilo tene ringbo yong asya hotene lo tene iru thallo mangbo jine tene piti namshi de tene gunna de mangdo pude dosya tene namshi gunna de chin du pasna tene dui ringbo jine lo tene huagi jaga chiji ki tene tapman de imang du che nyung du do na che charwa rang kha ge ya dui ta ta la magi wa che dimol magi wa che namla ina gyunda mi du ba tene hotel sia sia tene hoi ge chuk se yong pa hoi ge chip le yong pa sna tene hoi ge wa mi ge le wa zoing ge ne yong asia tene mi ge ina chang ma chen na che khol yu la ba wa pa na che ne kel na che tene mdan tri motor da mi da nga tene hoi to le ne tene green house gas te tene wa gi wi lu wa ki nang du mang du yong asia tene wa te ne lo tene global warming yong asia tene nam shi gyun na ge kang en che sho de tene global warming hin du sia प्रदूषण की फिलत ने पिटी की योगदान मिनांग मत न्युकु न्युकासिया से ने होते ने लोते ने नमशी गुना ठुपा कांगें दे उजी पिटी रोवा यों आसिया तेने तोनांग तेना दी ई इंदूसिया की तेने पिटी रो ngan di thung du tene minang ma de thor pu de tarasia ta lo ni sum ne lo tene piti ru kha na charwa ge de mo la gi ba mi du sia tene kha chu ge tene piti gi piti ai gi phila minang ma de kha chu mo chi sa chi mo yo ga sia tene khang chu ge piti ai gi phila the main source ga yin du sia kāngchū kia khule khule chie jilo kāngge shūrji pundu āsia tēne ngāngshū lēne chū kia māngbō yōng āsia tēne tīngla tēne chū nyūngdu pundu āsia tēne pītiru tēne shīnga kia chē tūngnā kī pīla pūra tēne kāngchū kia tālu nirbar yōg āsia tēne wātī pīla tēne tīngla yāng chū sīngsōng lā tēne wāyī kī pīla kāngge nā yōng yāng āsia tēne jalwāyū parivartan kī असर दे तेने वाई की शिंगा गेला यों आसिया पितुरी ने मिगे मटर छे तेने ने छे अल्लू छे तेने शम गेरुनु कुशु रा चुली रा ओते के चुका तेने नमशी छे जिन छुकी फिला तेने वाई की लोटो गेला कांगे ना यों यंग आसिया हे हिमालय रिगु गेरु तेने दांग तेने हातमतले यों प्राकृतिक आपदा